0: مكة مدينة
1: إن الملك لمن كواه سوا
0: لا يمنعنا
1: كبا
0: يفلو
1: مصر
0: مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مص